махасай симоченига ажинта нгэнжим моргашэчэн тэрэнгэ ячинчэн дэн чэни чэ чэ зэнчэ тэ шиг